0: Hesi bile dan song leswi nga sala lang teng swirilo swa vaaki leswi swi nga kona mi vula ke na loko ku ri na leswi nga hi khomeki kahle hi leswi na leswi ndzi ni mi byele leswaku ku na mhaka leyi nga tshama yi khoma laha mavhiki lava nga hundza kumbexana ka n'hweti leyi humaka ka yoho ivi se ku sungula ku foyina vanhu lava va nga le henhla va kombisa ku ei muhaxi hi swi twina ku vulavuriwa hi swa so hi ta ringeta ku swi lunghisa hi ta swi tshamisekisisa sweswo taniya so hi la ta ta swirilo swa vaaki leswaku i ncini lexi mi vonaku xi endliwe hi mfumo xi nga endliwi kahle 060 8875942 a hi languteni eka timhaka teto ku nga va ku ri mfumo ku nga va ku ri vurhangeri ku nga va ku ri swikolweni ku nga va ku ri vadyondzisi ku nga va ku ri swibedhlele titliliniki ku nga va ku ri mapatu hi lava ku twa n'wehe leswaku i ncini leswi fikaka swi nga mi endli kahle amoyeni kumbe swi nga mi khomi kahle hi vufambisi bya tiko ku nga va ku ri tipresidente tipalamende vufambisi bya tiko milawu leyi nga koho tikweni swi tele leswi swi nga tshikaku hi kombisaka swo karhikarhi hi leswi mehe swi nga ni khomengi kahle kumbe swi nga ni khoma swi nga ni khomeki kahle 060 8875942 rhumela na ti-voice note hi xinkarhana xitsongo lexi nga sala nhlekani
1: hayi muhasi a wu byeni njhani na
0: hi tshama hi pfukini hi ngo n'we
1: a hi pfukini me ni na concern aka maholelo ya timeyara especially loko va ku na executive mayor of Mopane ku ri tshuka loko se swi sunguriwile hi vona ku ri ku loko mbazisiwa matsongo a ri mayor a hi languteni ririmi ra yena ku i yini hi vulavula emilolweni ebe ku ya fuyata xikakarini varimani xikakarini ra kwana hi languta ku evulovini ebe ku ya fuyata ku lokomba pulisari ebe ku ya fuyata sisi ku va ku na lwena koko loko mi languta la ka Mopane mayor kivyoni a hi voni na wun'we ku ri mutsonga na le ka swona kumahlawuriwa ku vanhu lava vo tsandzeka vatsonga na ku va nga rhangela lava hi ku loko mo languta ku suka kwale ka va district mayor kwala va lava ri va hlayisela valava sweswo va le parliament and loko va ri parliamente leyi swi komba ku ri vatsonga maxangani
0: a ni tivi ku mi nga kota ku khoma taringe tsutsumela ka tihlokomhaka ta mahungu hi vuya swin'we eyi khoma ni tani hi ya ka tihlokomhaka
2: Riendlebe lead with in hlokomhaka ta mahungu na mbu eka GCSE
3: President wa huvo ya mugodo amukerile ku khomiwa ka dzana na makumembirhi n'we wa vaceri va migodi swi nga ri enawini matsalani nkulu wa vandla ra ANC hi loyi a enerile ka xifundzhantsongo xa ka sikhukhuni lawani ya n'wana eka awara ya nharhu
0: Nkomo, Mr. Makomena yini mahlweni?
1: Nkomo hasi. Le kuma kuri. Bona ti mea resiti ya tinga tama la ku sulu ta mo ban. Obvious. Ba le parliament. Ene lo ku mi obvious. Ba le parliament.